Nonum no aba pae mu hot bite, nonum pae mu kasebo. Ye firi sumpa fie nkran. 106.5. Na sabre krona. Ye de ma se abrabo. Ewa santema mu. Then the 3.1. Ensa yo 101.1. Takwa sumpa edidem ene wo ma wo ko papa. Ne no nso di adanse se ye nyina ye tie sumpa. 103.3 takra de de noa. Wo no ma wo bono ene na afa nyina. Bono hin kro ne yesunyane. Alaji be kwa na bro sanu newo night market ho 98.9 manager ABY ene domono anso ho uduru doma hin kroman masaso paso adoma 100.7 wafa bi eto apete abampreda se nyina ho na wo motie edi fri wonu ma ewo bono na pu e fam no eso pankran se 90.7 edi demo live sabre kro na 106.1 enu ya tachi mai sompa na mo frequency kro na ewo mankasi mo ye frane kingdom edi atwa go anwumire afe okwa France abrochima mu paria ye de dem e wa danfo pa radio enso ho kene seven radio ye life oso YouTube no e sompa FM live en afe wona e wo Facebook nyine enhye e wo sompa Accra 106.5 live e bia na wo wiase nyina apa no so a ene ye rata bo aten wa anya wa bro www.sompaonline.com ensem no guo okwa wo hwe bi wani so na utie wa som na wo san kenkan e de aka ho enwumre ya dia fam enti srochen pa e fortune spreader ekuta yemu na ye kasa anso na ye de banti kasa na chira mineral water abujunsu wono nso aka ye ho ana ni nyine chi no medimafo eba center dr tamda so what a time ato ye nso na anwumre jesus asos academy wo mo se menko so a na menka wo se e bia na apentete e pa bi nya me fam e de ama wo made a ene na enkwati won wa muna nyumri wa boya bosuo se ensem no ye mesi hu brekutire emfa mawo tripu we ma eja pia pam dada ene medin hyene so se efiri no nsia ye no ni mu no ye bedodi atrem kwa wura ofa etoso mienu nemom enei aye Ghana ye mampani a wono wo begye man ye fa ahudie di sha ye nsa ene ye de kai no afibia eduru sa de ya ye soda sha honfa edi hu afa ofi kura na enum no ana ya Professor Kwabena Abochi mo betena si won bebi bi so. Delight tena si wo biebi so sa. Wo fa Ghana ha de e kama se bebi a won mo hye ho fa ne. Na sa fa hye yi ho no. Bebi a won mo born dwa kese pa no e ya atoya fam. Enkro bo dwa wo ho. A na wo hu fo wo hwe ye nsase. Agudie na obo ade e bo bra wo de ama ye nso. Yero Emmanuel Makofi bo a. Sa ne mpa sua so ene mpote mo ho. Wo gyina mo dendendin firi na no sama. E ho first kura akoso ma danso akin satawale akọ perform wase nyinada na wo saadi hu no Ghana mampeni akasa ho wo kasa ye nanso ho na bade akire vice president wonu nso aka bi ana afi de wo hwe ye nsase na egudie ho nsam so wonu nso abie bi so na Ghana mampeni his drama ni mahama ana saadi wo de akasa no wose wo saajefo doctor Kwame Nkrumah de waba be ye de ama wo manyi no chese eye sabi na watwa to enti empeni aka akire nyina no ye se de edi akire esua de edi kan na ntie se wo mo wo bibi e de chekire o manyi a ene na kwan ya wo fa so na wo chekire Ghana eje ye fa hudie she ye nsem no sa atete atempo no eno ene wo se empenimfo e kokofa so na ye nya home e de ama wo manyi enya bi ama ye nkra na wo bo bo we nyina so no wo chese se wo hwe wo saajefo ensi ye ne nwenta so honhum a wo nyae edu ba bi kura na se ebinu mo twetwe wo mo hosan a wo pem ekọ nanimu akwapem se enkunimdie franka wutim be himma Ghana na ewie ye wo kan ni prenye premfa se Ghana your beloved country is free forever ene bi kọka se Ghana your benaba country is free forever no na we nyina wo wo obosu yi ene wo che se we no eyade nyakase e de mayen na abribi enye duru ho nso a ye de ho ahoyen ho esanse wiase ama nyina e wa ani a wo mode hwe wo saajefo ehunu se wo ye dupon kase e bia etutu ama sese abibi man ye nya ne seso enti wo no ma abako abako nyina no obia de ya na se aboa no bedore a ya wo de sua preku wo wie no wo kire se sa resetting agenda yi kura na wade abamu ono wasaje fo ni so ade hunu no ebi no no
na niso ade hunu no baako eno no ya wono afa to no homene so se wopɛ se esentie no wo resetie ebio ye ka economic freedom ya ye wo ene utimi bie wa no no waka de apɛ bia no mne ye ho ade freedom of speech social justice mo ni nyina da patriotism o mamba pa esu papa eye adwuma papa wanhwɛ ne ho na emom wo hwɛ oman no ɛno akyi na enka bomu enso na no wɔpɛ ɛntu obenya kura nka bibi ma nyina ye nka mom ne yɛhyɛ bania baako ase saa ɛntuti mu nom ne ho ade no ɛnya dia etime ɛboa yɛn na wo san sɛ nyɛ nyina ho no ɛna yɛma mpɛni mahama wo san so ɛdeto so bɛkyɛ sɛ wo saagyefo ne nemudie ya wɔde pre fa ahodie ɛde ma yɛn yi no ɛka ho bi paa ɛnenɛ amanyɔsɛm no yɛtumi ka bi na ebi nso ka bie ɛsansane pɛn so ɛna wɔgyegyina mu a saa nneɛma yi ɛtumi ɛgyina yi wei nyinaa wɔka no wɔ se ɛnyɛ sɛ bi amanyɔsɛm mu fa ahodie nko ɛna na wɔpɛ de ama yɛn na mmom na wɔpɛ sɛ yɛtumi ɛkyekyere daakye papa bi deɛ ɛnse yɛ wom ɛnwentasoɔ na anisoade hunu papa bi ɛwɔ mu ɛne deɛ na ɔsaagyefo wɔhwehwɛ ɛde ama yɛn ɛne sɛ ho nti no wɔka ne pirɛn ɛde akyerɛ sɛ yɛpɛ yi so no ɛduru sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ bi

0: nemum enye konko achi konko na we wakanu woka se ebadwade a no emfa mra kwan so no ene wo mudi bowura ni de mu a waka bone ana we nyina na wo kwoso aka sesesei se wo hwe Kenya ne nsesei a wo de agu ho no nyina no na ene mabo still e kwoso no a there was a was every baby every nanso won de aka ne pre se wo free kare bra wo moto aba 2022 ewi obefa akonwa e de tena so a na wo toto niema e de aba no a buy importation a wo mo overhaul ama ese ni structure no kra enema e ya jinsemu nanso won de wo ba boso pa se enya de a wo be wi ama nema mu ayeden de ama wo musa e wo musa interest africa ha aban ahodo no dodo na de atototo wo mo de so nanso wo de moda bi eto ho a e be revise ni nyina ama enema emu adwe no so ne yejina na ene nwumre hot bite kase no de ye di free wasajefo ne da ye de kai kodi ho nkomo Dr. Arthur Duncan wo be biebie niema eni so de kire yen de yakwati ye wose ye san kokofa eno achi no ensem ne nyina no efa ye nkra bata o ye wo gana ha efri nkran so mpa no wote ye nka wa santemamu Paris Monten so ye ye France abrochimamu ho nso ne nenamu e wa damfo pa radio do 100.7 wo fa bi wo do maman masase paso nkra sa so mpa fa e wo bunu na pu ye fam ene afi techiman so mpa fa wa henkru ho ye ye techiman anso ho sunyane buna henkru wono fa wo 98.9 kingdom fa bi e wo mankasim 106.1 so mpata kwa 101.2 wo papa ya ka akiri e fa yi ama wo mo de wo koi www.sompaonline.com yura tabo atendi ni nyina kogu ho yura tony rich bitmines wo de nampa no so e wo sompa fm live ena afi sompa kra 106.5 live enu ye facebook no na the fortune spread for so ye mu na medima fo ya ba center Dr. Tam das what the time to ye nso a kasa na kire me nwa wata kasa ye nkasa ho no de na edi mu akotena ye de bre wo no ebi ne se
1: akwada ya wadi bosume no enuma wo yeraye ewo asantemantam no aposifo ewo adweso atimi aboa ama wo mahunu no
0: sada ena ye san bo no wura mu a wura mu ewo peshi lagun ne na afa la jiki tele wakasa se ebinom se na nakura ne mu bi wona ebo pa ama won be yesa woni mu hwe nemum empenemfo di kantufo tie na timamufo antie
1: we ni nsama hudu obi ama no ne de ka ho e na ye de beso mo se hot bite kasiebo midin e de ajua asari enyumrei mene
0: triple a mai ejapia apam dada ye sode na fe wosome etoso mi ensa no abawa kwa mu

yahu ye sanyawa uradia woka sanyawa uradia ah wodia woko ma yana ye sanyawa uradia woka o kabaya dai ho Kayada Fahini, hey, Kabaya Dani, Yeradia, Akayaba Fahini.

soyemu zenoris ateba udiachi ubo yahupai ayewo na udiyatata ye sawa somi moa.